0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Eho.
2: Eho. Eho. Eho. Nauke. Eho. Nauke. Eho. Nauke. Emisija o nauci, o
1: visokom obrazovanju,
2: inovacijama,
1: Eho nauke.